Lwacho ntamlavu, lwacho ntamlavu nga ni mstudio. Do I have a garo? Mwini mtia bali kuliza, mwe bali kupanga mtumbwile, mwe bali kupanga chindu mchiriko. Aenga, back again. Amalobo zigoti marunja, tujirao, nikunze, ani atandidi. Ah, buti, buti amalobo zibwega faulu.